Slušali smo Sergeja Ćetkovića, poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Dakle, novo jutro, novi početak dana pred nama, vani je sunčano, trenutno negdje oko 9 stepeni, grad se polako budi, a mi smo tu naravno da vam uljepšamo prve jutarnje sate, prije svega uz muziku i evo vjerujem tokom dana korisne informacije. Gdje god da ste, uživajte svakako u danu koji je pred nama, zajedno smo do 19 sati. Trenutno lijepo sunčano, tokom dana bit će toplije, ali moguća i kiša, kažu meteorolozi. Evo tek počinjemo, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, a nakon toga ponovno smo sa vama, slijede servisne informacije. Još jednom dobro jutro, ja sam Adis, u režiji kolege Haris i Aldina. Dobro nam došli.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dragi slušalci, dalje smo s vama, ovo je naše zajedničko jutro, 7 sati i 16 minuta, lijepo sunčano jutro, uživajte naravno. Mi nastavljamo dalje, vrijeme i za servisne informacije, trenutno, dakle, lijepo u Goraždu, a tokom dana u BiH, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje moguća i grmljevina. U istočnim dijelovima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 26 stepeni. Tokom jutra, dakle, ugodnije, uz umjerene temperature zraka, s odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslapodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na putevima sa aktualnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autoputu A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. A dalje da kažemo, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamskog puta, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnom putu M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. Uživajte i dalje uz program našeg radija, 7 sati i 19 minuta. Sviramo, dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

Slušali smo Eldina Husenbegovića, poštovani slušalci, i pjesmu Poslije tebi. 3 minute su do 7:30, još jednom dobro jutro, naravno lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Trenutno sunčano jutro, 10 stepeni u našem gradu. Djeco, budite se naravno, nemojte zakasniti u školu, evo ubrzo počinje i nastava. Idemo dalje, naredna tema kaže ovako: više od 466.000 penzionera u BiH dočekuje penziju uz iste dileme. O tome ćemo dakle u nastavku programa. Početak mjeseca penzionerima donosi penzije, ali i stare brige. Novac se brzo potroši na račune i lijekove, dok za hranu treba sve više izdvojiti. Cijene rastu, a prema riječima ekonomista, kraj poskupljenjima se ne nazire. Peti dan u mjesecu za više od 466.000 penzionera znači preuzimanje penzije i borbu sa troškovima. Plaćanje računa, kupovina lijekova, potom hrane, za ovo posljednje treba im najviše novca. Skuplje je 20 do 30% sigurno, svaki dan druga cijena. Jedino, ovako u centrima malo je bolje, a u ovim malim prodavnicama tamo ne treba ulaziti, kaže jedna penzionerka. Da su poskupljenja itekako vidljiva, smatra i druga sagovornica. To je baš vidno poskupilo, stravično baš hrana, što je najvažnije, kaže ona. Jedan od penzionera podsjeća da su cijene osnovnih namirnica gotovo udvostručene. Prije si mogao kupiti

I kilo teletine za 10 do 12 maraka, a sad treba 24 marke. Pile bilo 3,5 marke, a sada je 8, naročito povrće i voće. Čitam u Zagrebu, kila trešanja 20 eura, a to čeka i nas za koji dan, kaže jedna penzionerka. Ponekad je, kažu, teško ispratiti šta je skuplje, meso ili povrće i voće. Kilogram paprika je oko 13 maraka, krastavac 7, trešnje 20, kilogram grožđa 16, banana 4. Mjesečna primanja mnogih penzionera ne mogu ispratiti rast cijena. Iako je bilo januarsko usklađivanje penzija od 11,6%, pa je sada za penzije izdvojeno preko 355 miliona maraka. Uglavnom, mnogi penzioneri smatraju da se s tim iznosima danas jedva preživljava, a pojedini priznaju da bez pomoći porodice ne bi mogli sastaviti kraj s krajem. Za ovo javljanje još jedna vijest područja naše kantona. Premijer BPK Goražde se na čelju i direktor regionalnog odbora muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet Goražde Ermin Hodžić potpisali su jučer ugovor o dodjeli sredstava Merhametu u iznosu 25.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o realizaciji drugog kvartalnog ugovora pomoći vlade naše kantona, a do kraja godine regionalnom odboru Merhameta Goražde bit će isplaćeno još 50.000 konvertibilnih maraka. U javnoj kuhinji Goraždanskog odbora Merhameta dnevno se spremi 150 obroka. Međutim, prema riječima direktora Hodžića, broj korisnika se postepeno povećava, a tu je i niz drugih zadataka na koje uposlenici svakodnevno pokušavaju iznaći rješenje. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program, 7 sati 31 minuta. Uživajte uz Sevdah, a mi se čujemo ponovno nakon 8 sati.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje, 8 sati i 6 minuta, nastavljamo dalje, slušali ste Blok Sevdaha i nakon toga ste slušali Masima. Dalje ćemo poslušati još jednu vremensku prognozu i donosimo vam još jednu zanimljivu informaciju za svjetsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini će dakle danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i padavi i planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna između 8 i 24, na jugu do 26 stupnjeva Celzijusovih. A što se tiče zanimljivosti za svjetsko prvenstvo, mjesec prije početka svjetskog prvenstva navijači u dvije najmnogoljudnije zemlje na svijetu još ne znaju hoće li moći gledati najvažniji sportski događaj u 2026. godini. Prema izvorima koje citira agencija Reuters, ugovori o pravima prijenosa za Indiju i Kinu ostaju neriješeni. U Indiji je zajedničko ulaganje Disneya ponudilo 20 miliona dolara. FIFA je u početku tražila 100 miliona dolara za pokrivanje turnira 2026. i 2030. a zatim je značajno smanjila taj broj. Dvije strane su i dalje bez dogovora, Sony je započeo pregovore, ali na kraju odustao bez da je uputio zvaničnu ponudu Kini, koja je tokom svjetskog prvenstva 2022. činila 49,8% svih sati digitalnog i društvenog gledanja globalno i također nema najave o dogovoru. FIFA je ranije saopćila kako je sklopila ugovore sa emiterima u više od 175 teritorija širom svijeta. To je neobično u ovoj fazi, većina velikih ugovora o pravima se sklopuje mjesecima prije turnira. Emiterima je potrebno vrijeme za marketing, produkciju, prodaju oglasa i talente u eteru. Dakle, kako stvari stoje, utakmice svjetskog prvenstva u dvije zemlje koje zajedno imaju 2,8 milijardi ljudi bi bili vrlo lako dakle mogle biti zamijenjene. Napominjemo, svjetsko prvenstvo počinje 11. juna i traje do 19. jula, a naša država se također plasirala. Toliko za ovo javljanje, vi ostanite sa nama i pratite naš program. Do slušanja.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.
4: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene sa autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba sa autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice, te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 6. maj, srijeda, 12 sati i 30 minuta. Promocija knjige Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, Centar za kulturu Goražde. 7. maj, četvrtak, okrugli sto na temu Sjećanje koje obavezuje, uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda, 9 sati, želimo vam dobro jutro i dobra nam došle. Sa vama smo tačno 7, tako će biti i dalje. Srijeda je pred nama, 6. majski dan, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 15 stepeni. Pravi proljetni dan, idealno vrijeme za boravak u prirodi, šetnju pored rijeke Drine, naravno, ako imate vremena. S druge strane, evo tu smo mi, pokušat ćemo onako dobro raspoloženje prenijeti do svih vas, gdje god da se nalazite, zajedno smo do 19 sati. Traje dakle jutarnji program, bilo određeni sadržaja, bit će ih i dalje. U 9.15 rubrika dogodilo se na današnji dan, u 10. prvi pregled vijesti, nakon toga počinje i otvoreni program. Ukažite nam povjerenje, budite uz program našeg radija. Toliko za ovo javljanje. Nastavljamo dalje, naravno, uz dobar ritam. Kolege Aldina i Haris u režiji. Dobra muzika za dobro jutro. A nakon toga slijedi i najavljeni sadržaj. Ovo je program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždana.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Goraždara.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine

biti održan sastanak o pitanju nove željezare Zenica. Lakić je naveo da je jučer održan sastanak s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem i direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem, na kojem su razmotrene dosadašnje aktivnosti i definisan okvir budućih koraka. Cilj današnjeg sastanka je pronalazak rješenja za budućnost ovog industrijskog kompleksa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji bi prema planu trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Član CIK-a Suadar Nautović izjavio da se očekuje i prva primjena modernih izbornih tehnologija, uprkos brojnim kritikama i otporima. Kako je naveo, nakon odbijenih žalbi na tender i pribavljenih saglasnosti nadležnih institucija, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme i provođenje obuke za njenu upotrebu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu ove godine zabilježen je rast turističkih dolazaka i noćenja. Registrovano je više od 73.000 dolazaka turista, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, a većinu čine strani turisti. Ostvareno je više od 140.000 noćenja, pri čemu je najveći broj zabilježen u hotelima. Najviše strani gostiju dolazi iz Hrvatske, Turske i Srbije, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je privremenu obustavu operacije Projekat Sloboda, koja je pokrenuta radi osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz. Trump je naveo da će operacija biti pauzirana kako bi se vidjelo može li biti postignut i potpisan sporazum o smirivanju situacije. U međuvremenu, nekoliko trgovačkih brodova pod američkom zastavom uz pratnju američke vojske uspješno je prošlo kroz Hormuški moreuz. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zaustavi operaciju Projekat Sloboda pozitivno je uticala na svjetska tržišta. Nakon signala iz Vašingtona o mogućnosti mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala ispod $108 po barelu, dok je dan ranije iznosila $113. Podsjetimo, ova američka inicijativa izazvala je oštre reakcije Irana i dodatnu zabrinutost za stabilnost primirja između dvije zemlje. Volodimir Zelenski optužio je ruske snage da su prekršile primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. maja, navodeći da su napadi na Ukrajinu nastavljeni već u prvim minutama nakon početka primirja. Prema izvještajima iz Ukrajine, tokom noći su izvedeni napadi dronovima i navođenim avionskim bombama. Upozorenja na napade izdata su u istočnim, južnim i sjevernim dijelovima zemlje, dok su ruske bespilotne letjelice primijećene iznad više ukrajinskih gradova. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u pojedinim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, a na jugu zemlje do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I evo, poštovani slušalci, nakon vijesti ponovo zajedno na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Dobar ritam je, dakle, u programu našeg radija. U režiji su kolege Aldina i Haris. Uz dobar ritam, ali i nove informacije, naravno, nastavljamo dalje. Vrijeme za otvoreni program. Sa mnom u studiju i kolegica Sara. Sara, dobro jutro.
2: Dobro jutro i tebi i svim slušalcima.
1: Raspoložena.
2: Raspoložena, kako je ovaj dan, fin, sve može.
1: Upravo tako, Saro, dakle, novi dan pred nama, onako smo lijepo raspoloženi od ranih jutarnjih sati. Bilo je lijepo vrijeme, čini mi se da ima pomalo i oblaka, ali evo da provjerimo šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati tokom dana.
2: Dakle, u Bosni i Hercegovini nakon sunčanog dana, tokom dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u pojedinim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, a na jugu zemlje do 26 stepeni. Adice, što ti imaš novo?
1: Dakle, tokom dana, evo, možda bude i kiše, vidjet ćemo naravno. O novostima danas područja naše kantona govorimo ubrzo. Prije toga slušamo izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
3: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Dakle, tako je, slušali smo izvještaj o stanju na putevima, a šta nas to očekuje danas u našem gradu, čućemo od Adisa.
1: Tako je, Sarajevo, ukratko, dakle, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Jutros zasjeda vlada BPK Goražde, više informacija o tome imat ćemo tokom dana. Dalje da kažemo, u organizaciji Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića iz Saboraca od 6. do 11. maja bit će održana manifestacija Dan prve drine brigade Zajmov do da se pamti 2026. Značaju ove manifestacije za program našeg radija govori Selim Imamović, predsjednik Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca. Danas određenih aktivnosti ima u gradskoj upravi Goražde, pa ćemo pokušati, dakle, o tome razgovarati nešto kasnije nakon 11 sati. Naime, u Goraždu će ove godine biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražde. Goražda. Riječ je o datumu koji već četvrtu godinu okuplja građane, porodice i institucije u zajedničkom podsjećanju na 151 nevino stradalo dijete tokom rata u Goraždu. Danas je i sjednica organizacijenog odbora, a pored toga još jedna sjednica, sastanak organizacijenog odbora za Futurea Kids Festival, manifestacija koja je prethodnih godina kroz brojne sadržaje za djecu i mlade privukla veliku pažnju posjetilaca i postala prepoznata.

0: poznatljiv događaj u našem gradu. Futurakids festival i ove godine, dakle, bit će održan tokom maja u Goraždo. O tome ćemo vjerovatno detaljnije govoriti negdje u terminu 11 sati i 15 minuta. Saro, pored ovih najavljenih sadržaja, još jedan danas događaj u našem gradu.
1: Tako je, Adise, danas se održava i promocija knjige i zbirke pjesama. Pozivamo vas na promociju zbirke zapisa i pjesama Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, u okviru programa obilježavanja Dana otpora Goražda. Promocija se održava danas sa početkom u 12.30 u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda.
0: Dakle, promocija zbirke kolege Slavka Klisure, Centar za kulturu, 12 sati i 30 minuta. Naravno, ako imate vremena, evo, lijepo bi bilo da prisustvujete ovoj promociji. Pored najavljeni tokom dana, naravno, bit će i drugi sadržaja. Svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, tu smo naravno na raspolaganju svima vama. Zovite broj telefona 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Ovo je otvoreni program. Uživajte u današnjem danu.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U organizaciji Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca od 6. do 11. maja bit će održana manifestacija Dan prve Drinske brigade Zajmov do, da se pamti 2026. O značaju manifestacije, programu aktivnosti, ali i važnosti kulture sjećanja za program Radio Goražda, a danas govori gospodin Selim Imamović, predsjednik Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca. Gospodin Imamović, želimo vam dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan, radi se i vama i vašim slušalcima Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Manifestacija Dan prve Drinske brigade Zajmov do, da se pamti, održava se i ove godine. Programski sadržaj već počinju.
3: Da, već su počeli programski sadržaj, uređenje nekih spomen obilježja i šehijske mezarja. Tako program i ove godine organizujemo manifestaciju Dan prve Drinske brigade i Zajma u 2026. u sklopu Dana otpora Bosansko-Podrijskog kantona. Znači, bit će niz događaja kao i prethodnih godine. Ove godine nam je znači 34. godišnjica osnivanja prve Drinske brigade i 23. godišnjica, 34. i 23. godišnjica obilježavanja Zajmovog dola, da se pamti. Znači, imamo niz aktivnosti i događaja.
2: Evo da čujemo ukratko
3: programa.
2: Šta je planirano?
3: Znači, već sam naglasio da smo neke od aktivnosti ta urođenja na spomen obilježju već odradili i imamo još da odradimo, znači do devetog, to jest do subote. Znači, prva aktivnost će biti u petak, kada će svim džematima Islamske zajednice Goražde proučena biti dova za sve šehide prve Drinske brigade i sve šehide armije Bosne i Hercegovine. Znači, naglasio sam pred džumu u petak. Aktivnosti, znači, nastavljamo 10. maja, to jeste u nedelju, gdje su oni glavni aktivnosti i događaji koji će biti od planinarskog pohoda, maratona, tragom Drinskih brigada, sportskih takmičenja na samom Zajmovom dolu, znači strojaštvo, fudbal i bacanje kugle, da bi se završilo obraćanje zvaničnika, dodjela diploma i zahvalnica taj dan i na kraju druženje svih učesnika manifestacije Zajmov do, stvari Dan prve Drinske brigade. 11. ćemo imati obilazak svih spomen obilježja koji se nalazi u zoni odgovornosti prve Drinske brigade. Znači, znamo da u svim mjesnim zajednicama imamo spomen obilježja, tako da ćemo od Vitkovića, Mravica, Bogušića, Berića, Vranića, Osance, Ustikolne, Faočića, Orahovica, Renovice i Bara izvršiti obilazak i odati počast svim šehidima prve Drinske i armije Bosne i Hercegovine.
2: Manifestacija, dakle, traje od 6. do 11. maja, obuhvata više sadržaja. Koliko je zapravo zahtjevna organizacija jednog ovakvog događaja?
3: Pa vidite, znači, zahtjevna jeste. Znači, više imamo dana obilježavanja stvari događaja, ali eto, zahvaljujući sponzorima i javnim pozivima kojim se javljamo prema Ministarstva za boračka pitanja grada Goražda, nekim institucijama, da mi iznesemo ovu manifestaciju.
2: Koliko je važno čuvati uspomenu na prvo?

0: Drinsku brigadu i komandanta Zajmena Amašća?
1: Pa, znači, to je kao sve i ostalo. Znači, mi ne dajemo važnost samo prvoj Drinskoj Zajmu, ali eto, posebno naglašavamo kako je Zajma, znamo šta je Zajm bio za grad Goražde, šta je bio za Bosnu i Hercegovinu. Znači, znamo i ono da smo pokušavali da ga proglase herojem oslobodilačkog rata, ali nismo uspjeli. Znači, treba da se obilježava i da obilježavamo i da se sjećamo na njegova sva djela koja je uradio za opstojnost, opstanak nas na Drini i u Bosni i Hercegovini.
0: Evo, na kraju našeg razgovora, imate li možda neku poruku mladima kroz obilježavanje ovakvih datuma, koja bi to bila poruka, ali i drugim građanima koji planiraju evo možda prisustvovati programu?
1: Vidite, nama je najdraže, već smo se obratili planiračkim klubovima u kojim su Goraždu, obratili se Ministarstvu za obrazovanje da nam izađu u susret, da pomognu da se uključi omladina, posebno ovome povodu koji se kreće u sadbe i posestre Rešednice, Zajmog Dola, Ilovača, gdje na svakom, znači, spomen obilježju, gdje se dolazi, odaje se počast i održavaju se istorijski sati za omladinu koja treba da zna šta nam se dešavalo 92. i 95. godine. I već imamo veliki broj poziva za taj dan i traže na koji način da se priključe. Znači, naglašavamo i da to ide preko škola, preko planinarske društva Magbić i Klok. Prijava za pohode.
0: Da, mi ćemo naravno biti, recite.
1: Posebno, evo, da naglasim i za ovaj maraton koji je tradicionalno Klatonski klub Goražde podržava na se stvari uključi se svake godine, koji krene sa Zajmovog sa Rorova i obilazi sva spomen obilježja i komandna mjesta ratnih brigada, odaju počast i, znači, završavaju svoj maraton na Zajmovom Dolu.
0: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se vjerovatno i narednih dana i vjerujemo da će proteći sve kako treba, najavljeno i lijepo vrijeme.
1: Pa ja, eto, hvala vam i
0: pozivamo
1: građana da nam se priključe, posebno taj dan 10. nedelja na Zajmovom Dolu i u stvari i ovi ostali događaje da proprate.
0: Hvala još jednom, svako dobro i čujemo se.
1: Hvala, prijatno.
2: ...55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak o pitanju nove željezare Zenica. Lakić je naveo da je jučer održan sastanak s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem

i direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem, na kojem su razmotrene dosadašnje aktivnosti i definisan okvir budućih koraka. Cilj današnjeg sastanka je pronalazak rješenja za budućnost ovog industrijskog kompleksa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji bi prema planu trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Član CIK-a Suadar Nautović izjavio da se očekuje i prva primjena modernih izbornih tehnologija, uprkos brojnim kritikama i otporima. Kako je naveo, nakon odbijenih žalbi na tender i pribavljenih saglasnosti nadležnih institucija, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme i provođenje obuke za njenu upotrebu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu ove godine zabilježen je rast turističkih dolazaka i noćenja. Registrovano je više od 73.000 dolazaka turista, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, a većinu čine strani turisti. Ostvareno je više od 140.000 noćenja, pri čemu je najveći broj zabilježen u hotelima. Najviše strani gostiju dolazi iz Hrvatske, Turske i Srbije, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je privremenu obustavu operacije Projekat Sloboda, koja je pokrenuta radi osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz. Trump je naveo da će operacija biti pauzirana kako bi se vidjelo može li biti postignut i potpisan sporazum o smirivanju situacije. U međuvremenu, nekoliko trgovačkih brodova pod američkom zastavom uz pratnju američke vojske uspješno je prošlo kroz Hormuški moreuz. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zaustavi operaciju Projekat Sloboda pozitivno je uticala na svjetska tržišta. Nakon signala iz Vašingtona o mogućnosti mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala ispod $108 po barelu, dok je dan ranije iznosila $113. Podsjetimo, ova američka inicijativa izazvala je oštre reakcije Irana i dodatnu zabrinutost za stabilnost primirja između dvije zemlje. Volodimir Zelenski optužio je ruske snage da su prekršile primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. maja, navodeći da su napadi na Ukrajinu nastavljeni već u prvim minutama nakon početka primirja. Prema izvještajima iz Ukrajine, tokom noći su izvedeni napadi dronovima i navođenim avionskim bombama. Upozorenja na napade izdata su u istočnim, južnim i sjevernim dijelovima zemlje, dok su ruske bespilotne letjelice primijećene iznad više ukrajinskih gradova. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u pojedinim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, a na jugu zemlje do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program, dobra nam došli. U Goraždu će ove godine biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Riječ je o datumu

koji već četvrtu godinu okuplja građane, porodice i institucije u zajedničkom podsjećanju na 151 nevino stradalo dijete tokom rata u Goraždu. Pored toga, danas je održan i sastanak organizacionog odbora Futurea Kids festivala, manifestacije koja je proteklih godina kroz brojne sadržaje za djecu i mladu

0: Ernest Imamović. Gradonačelniče, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Ove godine po četvrti put obilježava se 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Danas ste imali sastanak organizacijenog odbora.
1: Tako je, organizacijeni odbor već treći za 14. maj, nekako jedan od najtužnijih dana koji je posvećen za djecu ubijenu proteklu agresiji na naš grad. 151 dijete, roditelji, svi tu koji su ranije inicirali kroz gradsko vijeće, tada u prošlom sazivu na osnovu inicijative tada vijećnika Imamovića smo inicirali i evo pokrenuli već četvrtu godinu. Paralelno s tim koji je odvojen od ove manifestacije, našoj djece i trenutno Goraže najmanjim uzrastima s našim prijateljima iz Solandije, besplatan ulaz i za sve učesnike djece iz grada Goražde i okolnih gradova Futrea Kids Festival. Tako da, evo, ono što je naš grad ponosan, prkosan, a i grad prijateljstva i mira koji jednostavno samo želi da oni zločinci koji su tu djecu u protekloj agresiji ubili s ovih okolnih brda, nažalost do dan današnjeg niko nije odgovarao, niti jednim tačkom zarezom snosi odgovornost za svu djecu koja su stradali iz Goražda, a koja su i bili iz okolnih mjesta u okruženju.
0: Teško je naravno govoriti o svemu tome. U Goraždu dakle niko nije odgovarao, ubijeno je 151 dijete.
1: Tako je, to je ono što ću ja uvijek govoriti, pored svih ovih standarda koje ja zagovaram, regionalne saradnje gdje je grad Goraža internacionalni grad, grad prijateljstva, grad mira, suživota bez obzira na razliku da li je koje vjeri, kojoj naciji pripadao, jednostavno ratni zločinici koji su dužni da odgovaraju, moraju odgovarati, ali tu najviše snosi odgovornost mi u ovom gradu, odnosno naši pravosuđe, naši organi i svi oni koji nisu radili do 2006. kasnije je prešlo na državno tužilaštvo. Mislim da je odjelom koji je formiran pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, odjel za istraživanje za ratne zločince, dobio je tek priliku da pokaže da u tom domenu šta se može uraditi, jer samo takvim vidom na sve tri strane gdje jednostavno zločinci moraju snositi svoju odgovornost, nemoguće da je na ovom gradu koja je urađena jedna najstrašnijih agresija modernog doba, poredići sa Sarajevom i težim okruženjima koje se tada nalazilo, jednostavno jedini grad koji je opstao u enklavi, koji je na rijeci Drini i koji ne zna da mrzi, želi jednostavno pravičnost da postigne nakon 30 godina i to je jedan od osnovnih uslova ulaska naše zemlje u Evropsku uniju i okolnih zemalja, da se ispoštuju svi ratni zločinci koji se čuvaju da li u Bosni, da li u Srbiji, da li u Hrvatskoj, Crnoj Gori, trebaju doći pred sud javnosti, pred sud pravde i pred pravosudne organe, da u konačnici to stavimo nakon 30 godina, da se ne vraćamo na te teme koje te roditelje koji ja nisam imao ni obraza ni hrabrosti, da taj datum ne uvrste im u kalendar obilježavanja značajnih datuma grada Goraža.
0: Evo kratko, šta je to zapravo planirano 14. maja, šta ste sve dogovorili?
1: 14. maja ispred Centra za kulturu, ispred spomenika djeci vjernog grada Goražda. Napominjem da je grad Goraža pokrenuo proceduru da se ona izgleda, tajmo reći, polusramotnog gradnje tada djeci vjernog grada Goražde obnovi, sanira i mi smo pokrenuli i u okviru budžeta na osnovu inicijative gospodina Suada Došla inicirali 100.000 maraka i stavili na raspolaganje da se to taj spomenik dovede u onu mjeru koju to ovaj grad zaslužuje. Taj dan svi preškolski uzrasti iz vrtića, iz osnovne škola, iz srednje škola, odnosno rok škole.
0: I svi građani naravno trebaju doći.
1: Svi građani će biti tu, taj dan su roditelji u fokus i njihove familije koje u miru nekome, taj dan je jednostavno sjećanje na sve to što su oni proživljavali, koji dan danas proživljavaju. Tako da je to ono što grad radi. Nakon 4 dana Kids Festival za svu djecu koja su ovdje u našem gradu, jer šaljemo poruku mira da jednostavno ovaj grad ne želi, neće i ne zna da mrzi, jednostavno samo se dostojanstveno sjeća svoje herojske odbrane, gdje ne samo pored naše narode, drugi narodi koji su ovdje bili pokazali jedan

0: na trkos i jednu inspiraciju svim ovim ljudima koji poslije 30 godina dolaze, kao što je Will, koji organizuje Kids Festival, koji je ovdje najtežim danima tada ispred svoje države Holandije bio i pomagao u okolnostima koji su mogli pomoć. Sada evo u postratnom periodu su obnovili školu na Sabi, sve podove, zidove, donacijom kompjutera i pripremom jednog autobusa. Jednostavno želimo dalje da nastavimo živjeti sa svim onim okolnostima koje se mi nalazimo.
1: Naravno, kada govorimo o ovom festivalu, zaista proteklih godina izazvao je veliko interesovanje i vjerujemo da će tako biti i ove godine. Gradonačelniče, pored ovih, u toku je, dakle, u našem gradu realizacija i više drugih projekata, ili tako?
0: Tako je. U našem gradu trenutno je u intenzivnoj fazi izgradnje i završavanja atletske staze. Paralelno se radi krov u Centru za kulturu, a na Ubarku počinju radovi klizišta koji se u konačnici nakon odvodnje trebaju sanirati. Rešetnica je završena, ostalo je još zbog pravnih prepreka, Grabovik je u teškom stanju, sredstva i trenutno ćemo obnoviti, samo staviti normalizaciju puta gdje nekolicina kuća koje gore živi ne može slobodno prijeći, i obezbjeđivanje novih sredstava vlasti iz drugih nula vlasti ćemo završiti sva klizišta u okviru grada Goražde, ukupno je bilo 7. Kanton sa intenzivnim radovima u okviru grada gdje su kantonalne i federalne ceste, zajedno sa gradom Goražde gdje smo stvarno apelirali da se u vrlo, vrlo ružnom i nezahvalnom položaju nalaze ulice koje su gradu, a koje nisu gradske, a i da jesu sredstva koja nedostaju bez pomoći direktnih investicija kantona, vlade, ministarstva privrede kao i federacije ne bi se mogla završiti. U toku je inicijativa tada grada Goražda koja je bila sa federalnim ministarstvom raseljenih lica i izbjeglica, potkrovnih stanova i fasada koje smo radili, nismo imali sredstva za obnovu ostatka zgrada u Titovoj ulici. Sav program i sredstva snosi ministarstvo urbanizma i vlade, gdje je skoro milion maraka, gdje će Titova ulica biti potpuno stavljena u fokus. Razumijem apel građana na drugim lokacijama što se tiče fasada. Jedan projekat koji ćemo sigurno budžetirati i aktualizirati u narednom periodu, narednih godina.
1: I premijer je to isto tako najavio.
0: Naravno, naravno. Mi smo u relaciji, stvorila se neka atmosfera da gradonačelnik i premijer, mi želimo zdravu konkurenciju stvarati, da se na ovakvim projektima takmičimo gdje je stvarno grad, gdje je stvarno kanton, sve nadležna ministarstva, što nam je posao da konačnicu budu u fokusu oni projekti koji su najvećeg interesa građana ovoga grada, koji ovdje žive, koji se misli dalje razvijati, ostvarivati u svom gradu, u svom kantonu, tako da je što se tiče svih tih aktivnosti dosta, dosta toga već vidljivo rađeno. U toku su i novi projekti realizacije svih aktivnosti, dječji vrtići sa UNICEF-om, idemo u obnovu dva vrtića, solarije krova, na jednom se radi u potpunosti fasada i stolarija u španskom vrtiću, a naš vrtić kod Kajzerije će se u potpunosti uraditi, uraditi isto krov i fasada, tako da ono sve što je potrebno stavljamo u fokus. Svjesni smo da nam je potreban još jedan vrtić u ovom sazdanju, ove godine nismo u mogućnosti da krenemo tu realizaciju. Sve ono što, evo, dosta sam toga nabrajao, što smo prepoznali, u toku je projekat je prošao za glavni idejni projekat obnove 43. Drinske brigade, gdje ćemo krenuti u realizaciju obnove nakon tačnih iznosa i cijena zajedno s kantonom, gradom, da krenemo realizaciju te ulice. Grad je pripremio i zemljište za prodaju kantona u 43. Drinskoj, gdje nakon prodaje tog zemljišta i rente grad može konačno krenuti u gradnju, ugradnju parking prostora iza 43. što je neophodno našim građanima. Dosta toga, ono što mogu reći da smo i Koljevke prepoznati od strane federacije i jednu fazu do Fakovčeve, tako mi popularno nazivamo restorana, da se do tog dijela uradi asfalt. Ceste federacije su prepoznale onu ulicu koju su radili kod Dinga čitavom dužinom da se uradi cjelokupna rasvjeta. Imenovanje novog VD direktora trenutno Hamze Bečirevića je uhrabrilo i dolazi do mogućnosti stavljanja u fokus 6. marta. U toku su izvođeni radovi na košenju sa zatvorenicima, odnosno Usikovskog
1: zatvora. Da, saradnja koja je protekli godine.
0: Tako

0: Pa to je dosta toga.
1: Uglavnom dosta, na svim tim projektima govorit ćemo.
0: Ali jednostavno, pored toliko nabrajenih stvari, još toga treba više i može više i u fokusu su svakodnevni rade. U toku je obilježavanje 9. maja, dani Zlatnih Gljivljana ove godine su u našem gradu, u našem kantonu, gdje će gosti doći iz čitave Bosne i Hercegovine. Nedelja odmah poslije tog dana je obilježavanje Zajmovog dola, formiranje prve Drinske. Dosta su u fokusu ti datuma. Mi ćemo pokrenuti inicijativu da nekako sve datume obilježavanja stavimo u fokus i da vidimo šta je to najpotrebnije i najbolje uraditi, a nešto prenijeti na mjesne zajednice koje imaju potrebu obilježavanja tih svih datuma. I danas na organizacijom odboru ona djeca koja su iz roš škole, koje su iz Narodnog pozorišta, asocijacije srednjoškolaca, stvarno jedno veliko hvala toj dječici koja se stavljaju u fokus i koji to programskim sadržajem obogate i dobije veći smisao u svemu tome.
1: Naravno, o svemu tome razgovarat ćemo i u narednom periodu. Evo, mnogo je projekata, organizovat ćemo jednu emisiju, pa detaljnije o svemu. Vama hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bio gospodin Ernest Imamović, gradonačelnik Gorišta.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Evo, melodija sve kaže. Pretpostavljate, dakle, o čemu se radi Đurđevdan i danas. 11 sati i 34 minuta. Dakle, Romi slave danas Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela. Đurđevdan, odnosno Jurjevo, jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Na Đurđevdan Romi proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. U katoličkoj crkvi Jurjevo se proslavlja kao imendan 23. aprila, a u pravoslavnoj crkvi je poznat pod nazivom Đurđevdan i obilježava se 6. maja. Slavljenjem Đurđevdana Romi slavi proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolje životne uslove pod otvorenim nebom. Slavi ga Romi svi vjeroispovijesti. U ovo doba godine Romi su se stoljećima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća uz pjesmu, kolo hranu i mnoge simboličke obrede. Naravno, čestitke i od ekipe Radio Goražda, a pjesmu Đurđevdan slušamo u nastavku programa. Uživajte!

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zajedno s više bošnjačkih zvaničnika iz Republike Srpske i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru UN-a uoči rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. U pismu upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju Bošnjaka u RS-u, nepriznavanju bosanskog jezika i negiranju genocida u Srebrenici, te traže reakciju visokog predstavnika Kristijana Šmita i međunarodne zajednice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sjednice vijeća ministara da je usvojen sporazum o zaduživanju između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine vrijedan 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena za završetak financijske konstrukcije puta prema Šćepanpolju. Forto je naveo da će krajnji korisnik sredstava biti putevi Republike Srpske, te poručio da vlasti u RS-u nisu imali osiguran način finansiranja ovog projekta. Dodao je da ukupna vrijednost ulaganja iznosi oko 100 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 6. maj, srijeda, 12 sati i 30 minuta. Promocija knjige Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, Centar za kulturu Goražde. 7. maj, četvrtak, okrugli sto na temu Sjećanje koje obavezuje, uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Te vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zajedno s više bošnjačkih zvaničnika iz Republike Srpske i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru UN-a u oči rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. U pismu upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju Bošnjaka u RS-u, nepriznavanju bosanskog jezika i negiranju genocida u Srebrenici, te traže reakciju visokog predstavnika Kristijana Šmita i međunarodne zajednice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sjednice vijeća ministara da je usvojen sporazum o zaduživanju između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine vrijedan 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena za završetak financijske konstrukcije puta prema Šćepanpolju. Forto je naveo da će krajnji korisnik sredstava biti putevi Republike Srpske, te poručio da vlasti u RS-u nisu imale osiguran način finansiranja ovog projekta. Dodao je da ukupna vrijednost ulaganja iznosi oko 100 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji bi prema planu trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Član CIK-a Suadar Nautović izjavio da se očekuje i prva primjena modernih izbornih tehnologija, uprkos brojnim kritikama i otporima. Kako je naveo, nakon odbijenih žalbi na tender i pribavljenih saglasnosti nadležnih institucija, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavi opreme i provođenje obuke za njenu upotrebu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu ove godine zabilježen je rast turističkih dolazaka i noćenja. Registrovano je više od 73.000 dolazaka turista, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, a većinu čine strani turisti. Ostvareno je više od 140.000 noćenja, pri čemu je najveći broj zabilježen u hotelima. Najviše strani gostiju dolazi iz Hrvatske, Turske i Srbije, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je privremenu obustavu operacije Projekat Sloboda, koja je pokrenuta radi osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz. Trump je naveo da će operacija biti pauzirana kako bi se vidjelo može li biti postignut i potpisan sporazum o smirivanju situacije. U međuvremenu, nekoliko trgovačkih brodova pod američkom zastavom uz pratnju američke vojske uspješno je prošlo kroz Hormuški moreuz. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zaustavi operaciju Projekat Sloboda pozitivno je uticala na svjetska tržišta. Nakon signala iz Vašingtona o mogućnosti mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala ispod 108 dolara po barelu, dok je dan ranije iznosila 113 dolara. Podsjetimo, ova američka inicijativa izazvala je oštre reakcije Irana i dodatnu zabrinutost za stabilnost primirja između dvije zemlje. Volodimir Zelenski optužio je ruske snage da su prekršile primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. maja, navodeći da su napadi na Ukrajinu nastavljeni već u prvim minutama nakon početka primirja. Prema izvještajima iz Ukrajine, tokom noći su izvedeni napadi dronovima i navođenim avionskim bombama. Upozorenja na napade izdata su u istočnim, južnim i sjevernim dijelovima zemlje, dok su ruske bespilotne letjelice primijećene iznad više ukrajinskih gradova. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u pojedinim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, a na jugu zemlje do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U narednim minutama družimo se kroz emisiju Srijedom o svemu na FM-u. U današnjem izdanju saznajte nekoliko interesantnih preporuka i korisnih savjeta koje možete primijeniti u vašoj kući i bašti. Ukoliko želite znati o čemu se radi, ostanite uz Radio Goražde, a o svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Među brojnim savjetima za čišćenje podijeljenim na TikToku našao se i onaj koji pokazuje kako bez puno muke očistiti masnoću sa plastičnih posuda. Objavljen je snimak koji donosi tri trika koji su autori videa promijenili život. Među njima se našao i onaj za jednostavno čišćenje zamašćenih plastičnih posuda. Ukoliko se odlažete hranu u plastične posude ili ste ponijeli hranu na posao u njima, čest je slučaj da ostane masnoća koju je teško oprati. Međutim, može se jednostavno riješiti. Stavite papirni ubrus u posudu, dodajte malo deterđenta, zatvorite poklopac i dobro protresite. Nekoliko trenutaka kasnije, kada skinete poklopac, mas će se prenijeti na papirni ubrus. Nakon toga, dovoljno je isprati posudu. U komentarima su oduševljeni pisali da su isprobali trik i da zaista funkcioniše.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Plijesan može biti stalna smetnja u kupaonici jer može ući u vaše pločice, zavjese za tuš pa čak i silikon oko vaše kade. Međutim, možete je se riješiti uz pomoć bijelog sirćeta. Bijelo sirće sadrži kiselinu koja može lahko prodrijeti u plijesan i brzo ubiti spore. Ona također ima prirodna antimikrobna svojstva koja će uništiti bakterije, gljivice i plijesan kako bi spriječila njihov ponovni rast u budućnosti. Sve što treba da uradite je da pomiješate jednak dio bijelog sirćeta sa jednakim dijelom tople vode u praznu bocu sa raspršivačem i prskate na silikon dok se potpuno ne natopi. Ostavite otopinu bijelog sirćeta da odstoji najmanje 1 sat, ali za veću količinu plijesni ostavite i duže. Kada istekne vrijeme, obrišite silikonsku površinu, isperite područje toplom vodom kako biste se riješili ostatka sirćeta, a zatim upotrijebite čist peškir da potpuno osušite površinu. Površinu temeljito osušite peškirom kako biste spriječili ponovni rast plijesni. Držite bocu sirćeta pri ruci u kupatilu i svakih nekoliko dana prskajte na površinu sklone buđi.

Pratite emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Premda svi volimo motati se u mekani peškir nakon kupanja, često se dešava da nakon nekoliko pranja oni postaju kruti i grubi. Uobičajena greška u pranju veša bi mogla dovesti do toga da vaši peškiri brže gube na mekoći. Zou Dan, stručnjakinja za tkanine, pojasnila je zašto. Nemojte prati peškire zajedno sa drugom odjećom. Upozorila je za vlakna sa odjeće se prenose na peškir i vremenom smanjuju njihovu mekoću. Pojasnila je kako će čekanje na pranje samo peškira osigurati da bi u bubnju ima dovoljno prostora za njih, što sprječava da se vlakna spljošte i osigurava da cijeli peškir pravilno pere. Slično tome, važno je paziti na to sa kojim bojama perete svoje bijele peškire. Čak i ako ste sigurni da boja sa obojnih peškira neće iscuriti, uvijek je bolje oprati ih odvojene. Možda zvuči očigledno, ali nikada ne perite bijeli kućni tekstil sa drugim bojama. Prenos boje može biti teško poništiti i izgubit ćete tu svjetlu boju kao u hotelima, dodala je ona. Preporučila je da bijele peškire perete zajedno sa bijelom posteljinom. Obavezno koristite organska sredstva za uklanjanje mrlja i sredstva za posvjetljivanje. Ako neko vaše domaćinstvo ima osjetljivu kožu, iako će izbjeljivač posvjetliti bijele peškire, oni će također degradirati tkaninu, skraćuju joj vijek trajanja, kazala je ona. Stručnjakinja savjetuje da se uvijek pridržavate svih uputa za pranje na etiketi. Ponekad je pahuljaste peškire potrebno prati na znatno nižoj temperaturi nego što biste očekivali da bi zadržali svoju mekoću. Korištenje previše omekšivača može biti razlog zašto ručnici postaju kruti i grubi, pa se uvijek savjetuje da smanjite količinu koju koristite ili da ga potpuno izbacite kada perete peškire.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Ljeto znači i da su mnoge sezonske biljke, kao što su hortenzije i ruže, u punom cvatu, a možete dobiti zdravije cvijeće i cvjetove koje duže traju uz pomoć banana. Naime, hortenzije i ruže moraju biti hranjive sa više kalija nego ostalo cvijeće zbog većih potreba za hranjivim tvarima, tako da kalij može pomoći da dobijete veće, dugotrajnije i živahnije cvjetove. Rachel Paxton, stručnjakinja, je podijela da jedan od najboljih načina da to učinite jeste da cvijeće hranite korom od banana. Postoji nekoliko načina da napravite gnojivo od kore banane, ali najefikasniji način je jednostavno stavite kore u zemlju i napravite čaj od kore banane. Da direktno nanosete koru banane na svoje cvijeće, sve što treba učiniti jeste isjeći koru banane na male komadiće, a zatim ih zakopati oko biljke u zemlji. Koristite kore od 2 ili 3 banane po biljci. Narežite kore na male komadiće i zakopajte ih oko svake biljke. Zakopavanje kore od banane nekoliko centimetara duboko u tlo osigurava da štetočine ne mogu doći do njih, ali također osigurava da se brzo razgrađuju kako bi otpustile hranjive tvari u tlo. Trebate samo jednom mjesečno tokom ljeta zakopati kore od banane oko ruža i hortenzija kako biste svojim biljkama dali poticaj hranjivim tvarima i izbjegli preopterećenje tla. Da biste napravili čaj od kore banane, sve što treba je potrebno su 2 kore banane po biljci, flaša, cjediljka i voda. Obavezno operite banane, narežite ih tako da stanu u posudu, a zatim ih dodajte u vodu. Ostavite kore nekoliko dana u vodi na sobnoj temperaturi, a zatim ih izvadite iz vode koristeći tekućinu za zalijevanje biljaka. Možete ih zalijevati svake 2 do 4 sedmice tokom sezone rasta ovoga ljeta.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zajedno s više bošnjačkih zvaničnika iz Republike Srpske i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru UN-a uoči rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. U pismu upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju Bošnjaka u RS-u, nepriznavanju bosanskog jezika i negiranju genocida. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sjednice vijeća ministara da je usvojen sporazum o zaduživanju između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine vrijedan 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena za završetak financijske konstrukcije puta prema Šćepanpolju. Forto je naveo da će krajnji korisnik sredstava biti putevi Republike Srpske, te poručio da vlasti u RS-u nisu imale osiguran način finansiranja ovog projekta. Dodao je da ukupna vrijednost ulaganja iznosi oko 100 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji bi prema planu trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Član CIK-a Suadar Nautović izjavio da se očekuje prva primjena modernih izbornih tehnologija uprkos brojnim kritikama i otporima. Kako je naveo, nakon odbijenih žalbi na tender i pribavljenih saglasnosti nadležnih institucija, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme i provođenje obuke za njenu upotrebu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu ove godine zabilježen je rast turističkih dolazaka i noćenja. Registrovano je više od 73.000 dolazaka turista, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, a većinu čine strani turisti. Ostvareno je više od 140.000 noćenja, pri čemu je najveći broj zabilježen u hotelima. Najviše strani gostiju dolazi iz Hrvatske, Turske i Srbije, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je privremenu obustavu operacije Projekat Sloboda, koja je pokrenuta radi osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški Moreuz. Trump je naveo da će operacija

će biti pauzirana kako bi se vidjelo može li biti postignut i potpisan sporazum o smirivanju situacije. U međuvremenu nekoliko trgovačkih brodova pod američkom zastavom uz pratnju američke vojske uspješno je prošlo kroz Hormuški Moreus. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zaustavi operaciju Projekat Sloboda pozitivno je uticala na svjetska tržišta. Nakon signala iz Vašingtona o mogućnosti mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala ispod $108 po barelu, dok je dan ranije iznosila $113. Podsjetimo, ova američka inicijativa izazvala je oštre reakcije Irana i dodatnu zabrinutost za stabilnost primirja između dvije zemlje. Volodimir Zelenski optužio je ruske snage da su prekršile primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. maja, navodeći da su napadi na Ukrajinu nastavljeni već u prvim minutama nakon početka primirja. Prema izvještajima iz Ukrajine, tokom noći su izvedeni napadi dronovima i navođenim avionskim bombama. Upozorenja na napade izdata su u istočnim, južnim i sjevernim dijelovima zemlje, dok su ruske bespilotne letjelice primijećene iznad više ukrajinskih gradova. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u pojedinim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, a na jugu zemlje do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Danas je redovnu sjednicu održala vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda, na kojoj je između ostalog data saglasnost Ministarstvu za privredu na izmjene i dopune programa uređenja poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu, kao i na izmjene i dopune programa utvrđenog u budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda, koji se odnosi na finansiranje projekata iz sredstava pretvorbe poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište za javna preduzeća. Namjena programa je pružanje podrške fizičkim i pravnim licima u cilju uređenja poljoprivrednog zemljišta i njegovog privođenja namjeni. Sredstva za realizaciju programa obezbjeđena su iz naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, a koristit će se isključivo za uređenje zemljišta namijenjeno primarnoj poljoprivrednoj proizvodnje. Pravo na korištenje ovih sredstava nemaju korisnici čije se parcele u zemljišnim knjigama vode kao šumsko zemljište, a za njegovu realizaciju predviđena su financijska sredstva u iznosu od 566.167 konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Na današnjoj sjednici kantonalna vlada odobrila realizaciju još jednog programa iz budžeta Ministarstva za privredu. Po programu unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za ovu godinu, kao i izmjenama i dopunama ovog programa, iznos od 60.000 konvertibilnih maraka odobren je javnom preduzeću Radiotelevizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za realizaciju projekta uređenje prostora i nabavka opreme za studio Radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva s ciljem unapređenja uslova rada i pružanja usluga javnih preduzeća. Također, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost na program izmjena i dopuna utroška sredstava iz budžeta za ovu godinu sa ekonomskog koda, tekući transferi pojedincima, izdaci za raseljena lica,

0: za čiju realizaciju su predviđena sredstva u iznosu od 328.595 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Nizom prigodnih sadržaja ove godine obilježit će se 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu u Goraždu 1992-1995. godina. Tim povodom danas je održan sastanak organizacionog odbora koji je razmatrao prijedlog programskih sadržaja. Pored polaganja cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci u Goraždu bit će položeno cvijeće i na mezarima Slatina, Gradina i Kopači, a u sklopu programa kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina grada Goražda. Potom će na platou ispred Centra za kulturu biti održan performans pod nazivom Tražimo pravdu. Koordinator performansa je profesorica Senada Aleta, a u njemu učestvuju djeca javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, amaterska pozorišna scena Goražda, učenici javne ustanove osnovne škole Husen Efendija Đozo te Poprok škola Goražda. U performansu će učešće uzeti 150 djece.
1: Info 101,5.
0: U okviru programa obilježavanja Dana otpora, sinoć u Centru za kulturu promovisana knjiga Kad se voljelo uprko svemu autora Hajrudina Kurtalića. Riječ je o zbirci pjesama koje je Hajrudin pisao tokom rata i svih ovih godina poslije o izazovima, ljubavi, radostima i tugama, kakve se samo mogu napisati i osjetiti u teškim vremenima kakav je rat. Hajrudin Kurtalić, borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, na linijama odbrane od Višegrada, Rudog do Goražda i na promociji svoje knjige bio je među saborcima koji su dobrim dijelom ispunili salu. Moderator promocije bila je Senada Aleta, a promotor Dijana Gebla. Hajrudinove stihove govorili su i članovi amaterske pozorišne scene Centra za kulturu Goražde i učenici iz Međeđe.
1: Info 101,5.
0: Grad Goražde potpisao je sporazum o podršci snimanju dokumentarnog filma o prvoj rukometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je 1993. godine nastupila na Mediteranskim igrama u Montpellieru i predstavljala našu zemlju u najtežim trenucima njene historije. Tim povodom dio aktera ove velike sportske priče u Goraždu su ugostili gradonačelnik Ernest Imamović i predsjedavajući gradskog vijeća Džene Ćulov te pomoćnik gradonačelnika Muamer Hodžić. Posebno mjesto ovoj priči ima naš sugrađanin Nenad Radović, koji je u ratnim okolnostima preko grepka doveo u opkoljeno Goražde prijeko potrebne hirurge i ljekare, a potom istim putem izašao iz grada kako bi se priključio reprezentaciji i nastupio na Mediteranskim igrama, dostojno predstavljajući Bosnu i Hercegovinu. Ovaj film ima za cilj očuvanje sjećanja na hrabrost, sport i vrijeme koje ne smijemo zaboraviti, a dio snimanja bit će realizovan upravo na lokacijama u Goraždu. Premijera filma planirana je u našem gradu, kada očekujemo i reprezentativce iz Montpellier u Goraždu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Livno 19 stupnjeva, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Info 101.5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Sedmice bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom

0: ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. NATO generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
0: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno je iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim Moreuzom.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno s kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. Natalija Trbić.
2: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
0: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
2: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
3: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
2: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitno

0: dodatnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Nakon što je vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda uoči polugodišnje rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
2: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava BiH, relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, te strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
1: Iako je sva procedura završena krajem prošle godine, još nema uslova za usvajanje pravilnika kojim se reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu. Razlog je političke prirode, tvrdi ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić. Pravilnikom koji će se uskoro naći na Upravnom odboru predviđeno je da svi koji su nekretninu uknjižili poslije 12. aprila 2025. dobiju povrat PDV-a. Dragan Maksimović.
3: Datum je definisan i financijska konstrukcija osigurana, ali politička realnost i dalje drži rampu nad pravilnikom za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Nema dogovora unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, pa pravilnik ne može stupiti na snagu i početi njegova puna primjena. Ministar financija Srđan Amidžić podsjetio je ponovo na ovu problematiku, rekavši da nije optimista za skoro rješenje ovog pitanja.
4: Ne želim da mračim, poprilično sam siguran da se to neće desiti, ali imali smo situaciju i graničnog prijelaza u Gradišci, gdje je završeno sve, gdje nedostaje jedna ruka, gdje je uloženo 102 miliona eura, kad uzmemo u obzir i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, pa opet taj granični prijelaz nije otvoren.
3: Pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. Problem je i usaglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kaže Amidžić.
4: Posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo našli na veći otpor. Ja ne kažem da je on zlonamjeran, ali uslovljen samim načinom funkcionisanja Bosne i Hercegovine, koji ima 11 kantona, gdje Federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska, s obzirom na način njihove organizacije, gdje će oni pojedinu dokumentaciju morati da vade iz sudova, građani koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi mogli da dokažu svoj status.
3: Ministarka financija u vladi Republike Srpske, član Upravnog odbora uprave Zora Vidović, kaže da će usvajanje ovog pravilnika koštati budžet desetine miliona maraka, ali da će šteta po budžet biti manja od koristi za stanovništvo.
5: To se mora uraditi što je hitnije moguće. Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
3: Vidović je danas potvrdila i da se Republika Srpska zadužila na londonskoj berzi za novih 250 miliona evra, a te obveznice kupilo je 9 američkih fondova, ali da do isteka roka od 90 dana ne može govoriti o detaljima transakcija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u Blažuju kod Sarajeva. Upozorio je da je neophodno unaprijediti uslove boravka u postojećim centrima i proširiti njihove kapacitete kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
6: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama. Onaj su novitet u migrantskom migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje,

0: stanje je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećavamo graničnu policiju.
1: Policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog dijela u smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.
2: Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Prvi premijer Republike Srpske Rajko Kasagić umro je u 84. godini. Bio je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade. U Hagu je svjedočio kao svjedok odbrane osuđenog za ratne zločine Momčila Krajišnika.
1: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. Miroslav Nicović.
3: Projekat Sloboda, koji je usmjeren na otvaranje Ormuskog Moreuza, bit će nakratko zaustavljen, poručio je američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Ipak zaprijetio je masovnim vazdušnim udarima ako Teheran ne ispuni svoj dio dogovora. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da su Sjedinjene Države postigle ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da su napori obezbeđivanja sigurnog prolaza kroz Ormuski Moreuz manja operacija.
4: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
3: Međutim, Iran već preduzima korake prema otvaranju Moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Prema saopštenju mornarice Iranske revolucionarne garde, bit će obezbijeđen siguran prolaz, a on će biti otvoren za sve brodove ukoliko se obustave prijetnje SAD-a.
5: Uz neutralizovane prijetnje agresora i nove protokole, bit će osiguran siguran i stabilan prolaz kroz Moreuz.
3: Ova tvrdnja iranske mornarice ne znači i kraj krize, ali pakistanski izvori navode da su Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat. Da je Iran za diplomatsko rješenje sukoba potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je ipak rekao da će Teheran prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Vašingtonom o završetku rata na Bliskom istoku. Araghchi se u Pekingu sastao sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, koji je izjavio:
4: Ovaj sukob traje duže od 2 mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga.
3: Inače, nakon vijesti o mogućem dogovoru SAD-a i Irana, cijene nafte su naglo pale na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 27 osoba poginulo je tokom noći u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo nakon što je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog govorimo o obilježavanju sedmice mentalnog zdravlja, a otkrivamo i šta je hantavirus koji ovih dana među prvim vijestima svjetskih medija zbog zaraze na kruzeru kod Španije. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela i obavezu sufinansiranja plata i naknada za upravljanje

0: poslinike tih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopšteno je ranije iz vlade. Sandra Eles.
1: Kantonalna ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i kulture i sporta obezbijedila su sredstva za hladni pogon svakom zaposlenom u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, Kinoteci BiH, Historijskom muzeju BiH, Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ta sredstva bit će im isplaćivana retroaktivno. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
2: Radni su uvijek na prvom mjestu, pogotovo radne institucije kulture. Ovo je jedan zakon kad sam prije dvije godine donosio, govorio sam da neće uspjeti, evo danas pokazujemo da uspjeva. S ovim lex specialisom zakonom pokazali smo da itekako se može sistemski riješiti. Ovo je sam mala komparacija, 2018. godine ove institucije kulture su dobile od vlade kantona Sarajevo 400.000 maraka, a šest institucija bez Zemaljskog muzeja sa ovim posjećivanjem današnje 2.300.000. Također ne smijemo zaboraviti da i unutar bivše vlade kantona Sarajevo ne tako davno imali smo ministricu koja nije htjela prezentirati ovaj zakon.
1: Ovaj put obuhvaćena je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja pripada Ministarstvu visokog obrazovanja. Resorna ministrica Dušanka Bošković kaže da je cilj ovog zakona spasiti institucije kulture i zbrinuti radnike koji čuvaju skrivena blaga kojih mnogi i nisu svjesni.
3: Biblioteke su integrisane u obrazovne procese, ali su zapravo biblioteke vrlo vrijedan izvor naučnih istraživanja. I bez biblioteka nemamo naučnih istraživanja. Meni je vrlo drago da smo pristupili potpisivanju sporazuma i za ovu godinu sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom i zaista kako je zakonom i pravilnikom predviđeno da ćemo pokriti sredstvima plaće zaposlenika za ovu godinu.
1: Direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović istakla je da već godinama institucije kulture od državnog značaja jedva opstaju, te da im ova pomoć mnogo znači.
4: Naravno nam je značajno jer tu nam je jedini izvor prihoda na koji možemo računati. Ono što ovaj zakon omogućava je to da zapravo ne moramo više pisati projekte, nego se mogu iz ovih sredstava direktno isplaćivati sredstva za plate.
1: Ovaj zakon primjenjivaće se sve do trajnog rješenja pitanja pravnog statusa ovih kulturnih institucija, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, naglasio je ministar Magoda. Za BiH Radio 1, Sandra Elez.
5: Uprava centra Skenderija donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na objektu. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo s ciljem zaštite sigurnosti korisnika, zaposlenika i imovine na osnovu nalaza stručnjaka. Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra i efikasnijeg upravljanja. Pronađena je brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji. Riječ je o značajnim resursima poput zemljišta, šuma, bivših ugostiteljskih i privrednih objekata, pa sve do stanova i čitavih geografskih cjelina. Registrovane su velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, kao i imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Obaveza vlade, kako je rečeno, osigurati da se imovina ne koristi za interese pojedinaca, nego isključivo za potrebe zajednice.
0: Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine bit će održan od 23. do 26. septembra. Glavna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. U prostorijama Vanjsko-trgovinske komore potpisani su sporazumi o saradnji između bosansko-hercegovačkih partnera, organizatora sajma i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, koje su ovogodišnja država partner sajma. Nina Hočić.
6: Međunarodni sajam privrede Tešanj idealna je platforma za razvoj BiH ekonomije kao jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, poručeno je sa konferencije predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.
7: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica.
6: Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac, istakla je da vrijednost sajma potvrđuje ovogodišnje partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država kao zemlje partnera sajma.
8: Predstavlja veoma važan korak u jačanju međunarodnog

0: duhom koji promovira biznis i ekonomski razvoj.
1: Važno je napomenuti i da je ponosni medijski pokrovitelj ovogodišnjeg sajma Radio Televizija Bosne i Hercegovine, direktorica programa VHT-a Neda Tadić.
2: S obzirom na to da ovaj sajam promovira domaće gospodarstvo, ali i otvara vrata novim investicijama, inovacijama, međunarodnoj suradnji, uloga VHT-a kao javnog medijskog servisa je da osiguramo da sve te priče o uspjehu, o inovacijama, o idejama koje nastaju na ovom sajmu dođu do šire javnosti.
1: Jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine bit će održan od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamelje Matuzići, a očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje, regije i svijeta. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Evropska sedmica mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja obilježava se i u Tuzli u organizaciji Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Fenix. Moto Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti sa kontinuiranim ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i smanjenju stigme povezane s mentalnim poteškoćama. Mirel Čeliković.
4: Osim problema ugroženog mentalnog zdravlja, ljudi s ovom bolešću se nerijetko susreću sa stigmatizacijom u društvu, kaže Alma Šuvalić-Divković, projektna koordinatorica u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Fenix. Zbog toga njihov kontinuirani cilj ostaje borba za drugačije posmatranje svih osoba koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja.
5: Radimo na tome, cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostali i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje i da se riješimo stigmatizacije.
4: A dok društvo ne bude svjesnije svih ovih poruka, u Udruženju Fenix već 2,5 decenije radi na ublažavanju posljedica kako u poteškoćama mentalnog zdravlja, tako i u socijalizaciji svih onih koji nisu prihvaćeni u društvu na ispravan način. U pitanju su grupe za samopomoć, art radionice i brojne druge radno-okupacione terapije. Rezultati su itekako vidljivi, ističe predsjednik ovog udruženja Vahid Đulović, ali smatra da je pred nama itekako dug put, prije svega i kada je pomoć državnih institucija se u pitanju, s obzirom da najveći teret pada na NVO sektor.
6: Pokušavamo uticati i na svijest građanstva da je normalno otići psihologu, psihijatru i potražiti pomoć. Nažalost, prvo se traži alternativa, pa onda kad bolest uzme maha, dođeš profesionalcu. To je već kasno.
4: Veću svjesnost o ovom problemu, nažalost, ne pokazuju ni mlađe generacije, iako imaju mnogo više alata danas u odnosu na starije generacije. Studentica 3. godine odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Aldina Hadžić, ističe da mladi sasvim slučajno, bez da su svjesni, otkriju brojne mentalne probleme sa kojima se suočavaju.
5: Svjedočimo da mnogo mladih osoba veliki dio dana provode pričanje o mentalnog zdravlja, međutim kada je u pitanju samo reagovanje na vlastito mentalno zdravlje, tu nemamo dovoljno pomaka. Mladi uglavnom su vrlo zainteresovani za samovolontiranje, te kroz samovolontiranje prepoznaju svoje vlastite potrebe, tako nam se na neki način i otvaraju.
4: Aldina je volontirajući u udruženju Fenix poznala mnoge prednosti i kroz svoj volonterski rad upoznala ne samo osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja, već i sebe i svoje probleme. Stoga njena poruka je u stvari poziv svim mladim ljudima, osjećali te probleme ili ne, da dođu u ovo udruženje, ako ništa na običan razgovor, jer će u krajnjem slučaju razbiti stereotipe o izbjegavanju ovih ljudi i shvatiti da smo svi isti i da su diskriminacija i stigmatizacija u stvari iskrivljena slika i pojava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Nizozemski kruzer sa slučajevima zaraze hantavirusom plovi prema Kanarskim ostrvima gdje bi se trebao usidriti u narednih nekoliko dana. Od infekcije su umrle 3 osobe, a Svjetska zdravstvena organizacija je do sad potvrdila 8 slučajeva, od kojih su 3 laboratorijski potvrđena kao hantavirus. Šta je zapravo hantavirus i imali ga kod nas, istraživala je Sinela Šumar.
7: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika zatvorenih u kabinama broda u sred Atlantika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog anskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primarius Ednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na 2 načina.
8: Da li su došli u kontakt sa nekim glodarima, tim divljim koji su ušli na brod, ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome slično.
7: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu,

0: Činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za kantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije, akademkinja Mirsada Hukić, to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
1: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo kantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usko smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43, jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
0: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
1: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i inače u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj plućni oblik.
0: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih miših godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
2: Te voluparice, to su divlji ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode. Da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru da se mogu razboljeti.
0: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
2: Da ljudi peru ruke, da se to stavlja ili u zamrzivač ili da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge meke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
0: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak i da će putnici s kruzera nakon pregleda započeti svoja putovanja kući. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. O značaju Đurđevdana poslušajmo u rubrici Kadire Šakić.
4: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
5: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Obuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
4: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
6: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro u ranu zoru prije svitanja izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači na otvorenom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju, znači tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobnost da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta, pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi smo da i dan jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja, crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje romske tradicije.
4: Đurđevdan tako ostaje više od praznika.

0: On je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Na Bjelašnici je 7 stepeni, u Livnu 16, Mostaru 20, Sarajevu 23, Doboju 24, Banja Luci 25 i Tuzli 26 stepeni.
2: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Podlogovi, Sarajevo Lepenica i Bijača Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne traju duže od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. NATO generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
2: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Namidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
2: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Amir Sužanj.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine biće odigran danas. Do završnice su stigla dva mostarska kluba, Zrinski i Velež. Biće ovo i drugo finale kupa naše zemlje između ovih gradskih rivala, a 2023. godine uspješniji je bio Zrinski. Večerašnji domaćin je u polufinalu eliminisao Radnik iz Bjeljine sa ukupnih 2-0, dok je Velež bio bolji od Dobojske Sloge sa ukupnih 6-1. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene prilika za plasman u Evropu. Očekivanja trenera Zrinskog Igora Štimca i Veleža Ibre Rahimića.
6: Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu, znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
7: Čitavu sedmicu pokušavam na neki način da im maksimalno motivišem, da shvate ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je utakmica sezone, po meni ona je, nakon svega što smo preživjeli, došli smo stvarno do jedne utakmice i evo i vjerovatno uzvrata, da pokažemo karaktere, da pokažemo da nije slučajno ovo sve što je do sada se desilo u Veležu.
5: Utakmica na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 časova uz direktan prenos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac. Revanš je za 7 dana na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Sastav iz Londona savladao je u revanšu polufinala Atletico Madrid sa 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice bilo dovoljno ekipi Mikela Artete da nakon 20 godina ponovo zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minuti. Drugog finalistu dobit ćemo večeras nakon utakmice u Minhenu, gdje će Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germain. Francuzi su slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i viđenih 9 golova. O kvalitetu oba tima ne treba napominjati. Sastav Luisa Enriquea odlučan je u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali sa 4 gola u Parizu da se itekako nadaju u finalu u Budimpešti. Utakmica na Allianz Areni počinje od 21 sat. Počela je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrtfinalne serije odigrali su u Podgorici Budućnost i rumunski Cluj, a na kraju je u dvorani Morača slavio domaćin 86-73. Večeras će prvi meč igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crno-bijeli, koji su aktuelni šampioni regionalnog takmičenja, završili su regularni dio sa 21 pobjedom kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni ostvario plasman u play-off nakon eliminacije Igoke. Partizan i Bosna dva puta su odmjerili snage ove sezone, a oba puta sastav iz Beograda je ubjedljivo slavio. Trener Bosne, Muhamed Pašalić.
8: Od one prvi utakmice protiv Partizana, teško da možemo gore. Pauza od 10 dana između utakmice iz Dubaja, sada 7 dana. Danas nisam više
9: niči sve zaboravlja. I upravo tako.
10: Ničiji jer je vaš.
9: Na ovoj planeti bez kraja.
10: U vrijeme odlaska ili povratka.
9: Vaše utočište ili pribježište.
10: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
9: Radio Goraždajna.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program, dobra nam došli. U Goraždu će ove godine biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Riječ je o datumu koji već četvrtu godinu okuplja građane, porodice i institucije u zajedničkom podsjećanju na 151 nevino stradalo dijete tokom rata u Goraždu. Pored toga, danas je održani sastanak organizacionog odbora Futurekids festivala, manifestacije koja je proteklih godina kroz brojne sadržaje za djecu i mladi privukla veliku pažnju posjetilaca. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gradonačelnik Goražda, gospodin Ernest Imamović. Gradonačelniče, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Hvala vam lijepo. Ove godine po četvrti put obilježava se 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Danas ste imali sastanak organizacionog odbora.
3: Tako je, organizacioni odbor već treći za 14. maj, nekako jedan od najtužnijih dana koji je posvećen za djecu ubijenu proteklu agresiji na naš grad. 151 dijete, roditelji i svi tu koji su ranije inicirali kroz gradsko vijeće tada u prošlom sazivu na osnovu inicijative tada vijećnika Imamovića smo inicirali i evo pokrenuli već četvrtu godinu. Paralelno s tim koji je odvojen od ove manifestacije našoj djeci trenutno Goraže najmanjim uzrastima s našim prijateljima iz Holandije besplatan ulaz i za sve učesnike djece iz grada Goražde i okolnih gradova Futurekids festival. Tako da, evo, ono što je naš grad ponosan, prkosan, a i grad prijateljstva i mira koji jednostavno samo želi da oni zločinci koji su tu djecu u protekloj agresiji ubili s ovih okolnih brda, nažalost do dan današnjeg niko nije odgovarao, niti jednim tačkom zarezom snosi odgovornost za svu djecu koja su stradali iz Goražda, a koja su i bili iz okolnih mjesta u okruženju.
2: Teško je naravno govoriti o svemu tome. U Goraždu, dakle, niko nije odgovarao. Ubijeno je 151 dijete.
3: Tako je, to je ono što ću ja uvijek govoriti pored svih ovih standarda koje ja zagovaram, regionalne saradnje gdje je grad Goraža internacionalni grad, grad prijateljstva, grad mira, suživota bez obzira na razliku da li je koje vjeri, koje nacije

0: policiji pripadao jednostavno ratni zločinici koji su dužni da odgovaraju, moraju odgovarati, ali tu najviše snosi odgovornost mi u ovom gradu, odnosno naši pravosuđe, naši organi i svi oni koji nisu radili do 2006. kasnije je prešlo na državno tužilaštvo. Mislim da je odjelom koji je formiran pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, odjel za istraživanje za ratne zločince, dobio je tek priliku da pokaže da u tom domenu šta se može uraditi, jer samo takvim vidom na sve tri strane je jednostavno zločinci moraju snositi svoju odgovornost. Nemoguće da je na ovom gradu koja je urađena jedna najstrašnijih agresija modernog doba, poredići sa Sarajevom i težim okruženjima koje se tada nalazilo, jednostavno jedini grad koji je opstao u enklavi, koji je na rijeci Drini i koji ne zna da mrzi, želi jednostavno pravičnost da postigne nakon 30 godina i to je na jedan od osnovnih uslova, a ulaska naše zemlje u Europsku uniju i okolnih zemalja, da se ispoštuju svi ratni zločinci koji se čuvaju, da li u Bosni, da li u Srbiji, da li u Hrvatskoj, Crnoj Gori, trebaju doći pred sud javnosti, pred sud pravde i pred pravosudne organe, da konačnici to stavimo nakon 30 godina, da se ne vraćamo na te teme koje te roditelje koji ja nisam imao ni obraza ni hrabrosti, da taj datum ne uvrste im u kalendar obilježavanja značajnih datuma grada Gora.
1: Evo kratko, šta je to zapravo planirano 14. maja, šta ste sve dogovorili? 14.
0: maja ispred Centra za kulturu, ispred spomenika djeci vjernog grada Goražda. Napominjem da je grad Goražda pokrenuo proceduru da se ona izgleda, tajmo reći, polusamonitnog gradnje tada djeci vjernog grada Goražde obnovi, sanira i mi smo pokrenuli i u okviru budžeta, odnosno inicijative gospodina Suada došla, inicirali 100.000 maraka i stavili na raspolaganje da se to, taj spomenik dovede u onu mjeru koju to ovaj grad zaslužuje. Taj dan svi preškolski uzrasti iz vrtića, iz osnovne škola, iz srednje škola, odnosno rok škole.
1: I svi građani naravno trebaju doći.
0: Svi građani će biti tu, taj dan su roditelji u fokus i njihove familije koje u miru nekome, taj dan je jednostavno sjećanje na sve to što su oni proživljavali, koji dan danas proživljavaju. Tako da je to ono što grad radi. Nakon 4 dana Kids Festival za svu djecu koja su ovdje u našem gradu, jer šaljemo poruku mira da jednostavno ovaj grad ne želi, neće i ne zna da mrzi, jednostavno samo se dostojanstveno sjeća svoje herojske odbrane, gdje je ne samo pored naše narode, drugi narodi koji su ovdje bili pokazali jedan inat, trkos i jednu inspiraciju svim ovim ljudima koji poslije 30 godina dolaze, kao što je Will koji organizuje Kids Festival, koji je ovdje najtežim danima tada ispred svoje države Holandije bio i pomagao u okolnostima koji su mogli pomoći. Sada evo u postratnom periodu su obnovili školu na Sabi, sve podove, zidove, donacijom kompjutera i pripremom jednog autobusa. Jednostavno želimo dalje da nastavimo živjeti sa svim onim okolnostima koje se mi nalazimo.
1: Naravno, kada govorimo o ovom festivalu, zaista proteklih godina izazvao je veliko interesovanje i vjerujemo da će tako biti i ove godine. Gradonačelniče, pored ovih, u toku je, dakle, u našem gradu realizacija i više drugih projekata, ili tako?
0: Tako je, u našem gradu trenutno je u intenzivnoj fazi izgradnje i završavanja atletske staze, paralelno se radi krov u Centru za kulturu, a na Ubarku počinju radovi klizišta koji se u konačnici nakon odvodnje trebaju sanirati, rešetnica je završena, ostalo je još zbog pravnih prepreka, Grabovik je u teškom stanju, sredstva i trenutno ćemo obnoviti, samo staviti normalizaciju puta gdje je nekolicina kuća koje gore živi ne može slobodno prijeći i obezbjeđivanje novih sredstava vlasti i drugih nova vlasti ćemo završiti sva klizišta u okviru grada Goražde, ukupno je bilo 7. Kanton sa intenzivnim radovima u okviru grada gdje su kantonalne i federalne ceste zajedno sa gradom Goražde gdje smo stvarno apelirali da se u vrlo, vrlo ružnom i nezahvalnom položaju nalaze ulice koje su gradu, a koje nisu gradske, a i da jesu sredstva koja nedostaju bez pomoći direktnih investicija kantona, vlade, ministarstva privrede kao i federacije ne bi se mogla završiti. U toku je inicijativa tada grada Goražda koja je

0: je bila sa federalnim ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica, potkrovnih stanova i fasada koje smo radili, nismo imali sredstva za obnovu ostatka zgrada u Titovoj ulici. Sav program i sredstva snosi ministarstvo urbanizma i vlade, gdje je skoro milion maraka gdje će Titova ulica biti potpuno stavljena u fokus. Razumijem apel građana na drugim lokacijama što se tiče fasada. Jedan projekat koji ćemo sigurno budžetirati i aktualizirati u narednom periodu, narednih godina.
1: I premijer je to isto tako najavio.
0: Naravno, naravno. Mi smo u relaciji, stvorila se neka atmosfera da gradonačelnik ili premijer, mi želimo zdravu konkurenciju stvarati, da se na ovakvim projektima takmičimo, gdje je stvarno grad, gdje je stvarno kanton, sve nadležna ministarstva, što nam je posao da konačnicu budu u fokusu oni projekti koji su najvećeg interesa građana ovoga grada, koji ovdje žive, koji se misli dalje razvijati, ostvarivati u svom gradu, u svom kantonu, tako da je što se tiče svih tih aktivnosti dosta toga već vidljivog rađeno. U toku su i novi projekti realizacije svih aktivnosti, dječji vrtići sa UNICEF-om, idemo u obnovu dva vrtića, stolarije krova, na jednom se radi u potpunosti fasada i stolarije u španskom vrtiću, a naš vrtić kod Kajzerije će se u potpunosti uraditi uraditi isto krov i fasada, tako da ono sve što je potrebno stavljamo u fokus. Svjesni smo da nam je potreban još jedan vrtić u ovom sazdanju. Ove godine nismo u mogućnosti da krenemo tu realizaciju. Sve ono što, evo, dosta sam toga nabrajao, što smo prepoznali, u toku je projekat je prošao za glavni idejni projekat obnove 43. Drinske brigade, gdje ćemo krenuti u realizaciju obnove nakon tačnih iznosa i cijena zajedno s kantonom, gradom, da krenemo realizaciju te ulice. Grad je pripremio i zemljište za prodaju kantona u 43. Drinskoj, gdje nakon prodaje te zemljišta i rente grad može konačno krenuti u gradnju parking prostora iza 43. što je neophodno našim građanima. Dosta toga, ono što mogu reći da je Slikoljepke prepoznati u strani federacije i jednu fazu do Fakovićeve, tako mi popularno nazivamo restorana, da se do tog dijela uradi asfalt. Ceste federacije su prepoznale onu ulicu koju su radili kod Dinga čitavom dužinom, da se uradi cjelokupna rasvjeta. Imenovanje novog VD direktora trenutno Hamze Bečirevića je uhrabrilo i dolazi do mogućnosti stavljanja u fokus 6. marta i u toku su izvođeni radovi na košenju sa zatvorenicima, odnosno Usikonskog
1: saradnja koju protekli godine.
0: Tako je, to je dosta toga.
1: Uglavnom dosta o svim tim projektima govorit ćemo.
0: Ali jednostavno, pored toliko nabrajenih stvari, još toga treba više i može više, i u fokusu su svakodnevni radovi. U toku je obilježavanje 9. maja, dan Zlatnih Gljivljana ove godine su u našem gradu, u našem kantonu, gdje će gosti doći iz čitave Bosne i Hercegovine. Nedelja odmah poslije tog dana je obilježavanje zajmovog dola, formiranje prve Drinske. Dosta su u fokusu ti datuma. Mi ćemo pokrenuti inicijativu da nekako sve datume obilježavanja stavimo fokus, da vidimo šta je to najpotrebnije i najbolje uraditi, a nešto prenijeti na mjesne zajednice koje imaju potrebu obilježavanja tih svih datuma. I danas na organizacijom odboru ona djeca koja su iz rok škole, koje su iz Narodnog pozorišta, asocijacije srednje školaca, stvarno jedno veliko hvala toj dječici koja se stavljaju u fokus i koji to programskim sadržajem obogate i dobije veći smisao u svemu tome.
1: Naravno, o svemu tome razgovarat ćemo i u narednom periodu. Evo, mnogo je projekata, organizovat ćemo jednu emisiju, pa detaljnije o svemu. Vama hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bio gospodin Ernest Imamović, gradonačelnik Gorašta.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Gorašta ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Gorašta.

0: otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U organizaciji Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca od 6. do 11. maja bit će održana manifestacija Dan prve Drinske brigade Zajmov do, da se pamti 2026. O značaju manifestacije, programu aktivnosti, ali važnosti kulture sjećanja za program Radio Goražda, a danas govori gospodin Selim Imamović, predsjednik Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca. Gospodin Imamović, želimo vam dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, radi se i vama i vašim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Manifestacija Dan prve Drinske brigade Zajmov do, da se pamti, održava se i ove godine. Programski sadržaj već počinju.
2: Da, već su počeli programski sadržaj, uređenje nekih spomen obilježja i šehijske mezarja. Tako program i ove godine organizujemo manifestaciju Dan prve Drinske brigade i Zajma u 2026. u sklopu dana otpora Bosansko-Podrijskog kantona. Znači, bit će niz događaja kao i prethodne godine. Ove godine nam je, znači, 34. godišnjica osnivanja prve Drinske brigade i 23. godišnjica, 34. i 23. godišnjica obilježavanja Zajmovog dola, da se pamti. Znači, imamo niz aktivnosti.
1: Evo da čujemo ukratko
2: programa.
1: Znači, šta je planirano?
2: Znači, već sam naglasio da smo neke od aktivnosti ta urođenja, da spomen obilježaju, već odradili i imamo još da odradimo, znači, do devetog, to jest do subote. Znači, prva aktivnost će biti u petak, kada će svim džematima Islamske zajednice Goražde proučena biti dova za sve šehide prve Drinske brigade i sve šehide armije Bosne i Hercegovine. Znači, naglasio sam pred džumu u petak. Aktivnost, znači, nastavljamo 10. maja, to jeste u nedelju, gdje su oni glavni aktivnosti i događaji koji će biti od planinarskog pohoda, maratona tragom Drinskih brigada, sportskih takmičenja na samom Zajmovom dolu, znači strojaštvo, futbal i bacanje kugle, da bi se završilo pod obraćanje zvaničnika, dodjela diploma i zahvalnica taj dan i na kraju druženje svih učesnika manifestacije Zajmov do, stvari Dan prve Drinske brigade. 11. ćemo imati obilazak svih spomen obilježja koji se nalazi u zoni odgovornost prve Drinske brigade. Znači, znamo da u svim mjesnim zajednicama imamo spomen obilježja, tako da ćemo od Vitkovića, Mravica, Bogušića, Berića, Vranića, Osance, Ustikolne, Faočića, Orahovica, Renovice i Bara izvršiti obilazak i odati počast svim šehidima prve Drinske i armije Bosne i Hercegovine.
1: Manifestacija, dakle, traje od 6. do 11. maja, obuhvata više sadržaja. Koliko je zapravo zahtjevna organizacija jednog ovakvog događaja?
2: Pa vidite, znači, zahtjevna jeste. Znači, više imamo dana obilježavanja stvari događaja, ali eto, zahvaljujući sponzorima i javnim pozivima kojim se javljamo prema Ministarstva za boračka pitanja grada Goražda, nekim institucijama, da mi iznesemo ovu manifestaciju.
1: Znači, koliko je važno čuvati uspomenu na prvu Drinsku brigadu i komandanta Zajma Imamovića?
2: Znači, to je kao sve i ostalo. Znači, mi ne dajemo važnost samo prvoj Drinskoj Zajmu, ali eto, posebno naglašavamo kako je Zajma, znamo šta je Zajm bio za grad Goražde, šta je bio za Bosnu i Hercegovinu. Znači, znamo i ono da smo pokušavali da ga proglase herojom oslobodilačkog rata, ali nismo uspjeli. Znači, treba da se obilježava i da obilježavamo i da se sjećamo na njegova sva djela koja je uradio za opstojnost, opstanak nas na Drini i u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju našeg razgovora, imate li možda neku poruku mladima kroz obilježavanje ovakvih datuma, koja bi to bila poruka, ali i drugim građanima koji planiraju, evo, možda prisustvovati programu?
2: Vidite, nama je najdraže, već smo se obratili planinarskim klubovima u kojim su Goraždu, obratili se Ministarstvu za obrazovanje da nam izađu u susret, da pomognu, da se uključi omladina, posebno

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 6. maj, srijeda, 12 sati i 30 minuta. Promocija knjige Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, Centar za kulturu Goražde. 7. maj, četvrtak, okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje, uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode, Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

0: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za korisne i zanimljive savjete i informacije koje vam mogu biti od pomoći u svakodnevnoj životnoj rutini, posebno u domaćinstvu. Detalje donosimo u nastavku emisije.

0: jasno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom zimskih mjeseci, kada rjeđe prozračujemo domove, neugodni mirisi se lakše zadržavaju u prostorijama. Pušenje u zatvorenom dodatno pogoršava situaciju. Duhanski dim ne šteti samo zdravlju, već i ostavlja nepodnošljiv miris u stanu ili kući. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da vaš dom ponovo miriše svježe i čisto. Jedan od efikasnih načina za neutralisanje mirisa duhana je bijelo vinsko sirće. Razvijedite ga sa toplom vodom i obrišite sve površine koje su bile izložene dimu, podove, stolove, police ili kuhinske površine. Ovaj prirodni trik značajno smanjuje miris duhana i osvježava prostoriju. Još jedna praktična metoda

To daje korištenje sode bikarbone. Stavite sodu u posudu i postavite je u prostoriju u kojoj se puši ili je pospite po podu i ostavite 24 sata, a zatim jednostavno usisajte. Na ovaj način uspješno ćete ukloniti miris tepiha, sofa i fotelja. Redovnim provjetravanjem, čišćenjem i korištenjem prirodnih upijača mirisa, poput sode bikarbone, sirćeta i aktivnog ugljena, vaš dom može biti ugodan i mirisan čak i zimi.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Većina nas smatra da peškiri mogu trajati vječno, ukoliko se ne poderu, ali stručnjaci upozoravaju da to i nije baš tako, pogotovo iz higijenskih i zdravstvenih razloga. Naučnici i stručnjaci kažu da peškiri nemaju oznaku s tačnim rokom trajanja kao hrana, ali vremenom gube sposobnost upijanja, postaju neugodno mirisni, grubi na dodir i idealno tlo za bakterije koje se teško uklanjaju običnim pranjem. Koliko dugo bi se zapravo trebali koristiti peškiri? Generalna preporuka je da se kupatilski peškiri zamijene otprilike svake 2 do 3 godine, iako kvalitetni materijali poput egipatskog ili turskog pamuka uz pravilnu njegu mogu potrajati i do 5 godina. Ako vaš peškir više ne upija vodu kao nekada, blijedi ili ostavlja neugodan miris, čak i nakon pranja, to su jasni znaci da mu je vrijeme za penziju.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Tokom zime mnogi koriste ovlaživače zraka, ali postoji jednostavnija i jeftinija alternativa. Posuda s vodom pored radijatora koristi toplinu za prirodno isparavanje i povećava vlažnost zraka bez dodatnih troškova. Tokom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno utjecati i na zdravlje. Upravo zato se preporučuje stavljanje posuda s vodom pored radijatora, jer toplina uzrokuje postepeno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji. Vlažniji zrak lakše se udiše, manje isušuje sluznicu nosa i grla, te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacija očiju i osjećaja suhe kože, koji su česti tokom zime. Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s disajnim putevima, poput djece, starih osoba ili onih koji pate od alergija i astme. Redovno isparavanje vode uz radijatore doprinosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati pozitivan učinak na kvalitet sna i samo raspoloženje.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Ušteda električne energije postaje sve važnija za domaćinstva, ne samo zbog nižih računa, već i zbog očuvanja životne sredine. Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korištenja energetskih efikasnih uređaja, svako može doprinijeti smanjenju potrošnje struje. Jedan od najjednostavnijih trikova je isključivanje uređaja koji tokom noći nisu potrebni. Na primjer, internet router stalno troši struju, pa ga vrijedi isključiti kada se ne koristi. Dodatni savjeti za uštedu su isključenje uređaja iz utičnice kada se ne koriste, punjače, TV i računare u stand-by režimu, podešavanje termostata, bojlera i grijanja na optimalne temperature, bojler na 50 do 60 stepeni, grijanje 20 do 22 stepena. Neki uređaji koji troše manje energije i pomažu uštedi, LED sijalice troše do 80% manje energije od klasičnih i traju duže. Inverterske klime troše manje struje zahvaljujući efikasnijem radu kompresora. Mašine za pranje veša i suđa sa ekoprogramom također smanjuju potrošnju struje i vode.

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije u kojoj smo govorili o korisnim savjetima za svakodnevni život i domaćinstvo. Tekst čitala Elma Geca, pripremila Jasmina Čohodar. Nadamo se da ste čuli nešto što će vam biti od pomoći i učiniti vaš dom ugodnijim, zdravijim i funkcionalnijim. Hvala na pažnji i do slušanja.